Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Demikian pula kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Ar-Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur Rasul.